ویٹنی ہیوسٹن کیان اولمون مشہور لو کیون تیریا ایلوس پریسلیوس می لو کیان بینو ویکما بے نمس ڈولی پٹن ایلوس ان ای فرصت نودینی لو اگے رائٹس دین جہتی فہم ویٹنی کیا گے می لو بڑو کامیابیین ہود مائی کو ڈولی بونی فمی ونی ای اینا نیممی ور رنگل نیمو میکما ای ہارا می ہارو می بیگ می دولگن می بلالی آئی ول آلویز لو یو می لو یا

ان انسانگه شعور تکا خیال تا ان انسانک واصل کده ایم اثرو گد وسیله تکی دو معلوماتا اکی اکی هنر تکا تجربه ایبایگه فراتون ان بایک گنگوسته ایم مهم وچکی وس دو اهن کمون عائلایا مجتمعگه همجهما کوری ارما بینون کوروے ایم بارو گد ہتیارکی دو ہما ہیم عائلایا مجتمعگا دیکولری کما فتنہ فساد افدومگا بینون ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورما ایکو مسلمون دلوگے بینون ہیوگتوگا ہفومشا ایویس نورنگلو مقصدگا دلوگے بینون نکورما اسلام دینو گا ونی

تربیت گاوس ام ریبت نمونا یکی مر رسولای تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لومر گا کوجا یان اچتی تک دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچیتن ہیمنے ایمی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا ಲೌಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿತಕ್ಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೇ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکنواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جے کما کی کجا گ